کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

السلام علیکم، بہت بہت پیار محبت اور خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1 ریڈیو فضا، اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر۔ جمعرات کا دن ہے جناب، ہفتے کا وہ دن جہاں انسان کو لگتا ہے کہ بس اب ہفتہ ختم ہونے والا ہے، لیکن جمعہ ابھی دور کھڑا مسکرا رہا ہے۔ کسی کا کام ختم ہونے والا ہے، کسی کی چھٹی آنے والی ہے، کسی نے جمعہ کی تیاری شروع کر دی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہفتہ اتنی جلدی شروع کیسے ہوا اور ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ تو آج نہ کوئی مشکل موضوع، نہ کوئی بھاری بھرکم گفتگو، آج بس دل کی بات ہوگی۔ کچھ آپ کہیں گے، کچھ ہم کہیں گے، کچھ پھر ہنسیں گے، کچھ پر سوچیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن پر آپ کہیں گے ارے یہ تو بالکل میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ذرا آواز اونچی کیجیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1۔ اچھا جناب، سب سے پہلے آج کا سوال بہت آسان ہے، آپ کا آج کا موڈ کیسا ہے؟ بس تین آپشن ہیں، زبردست، ٹھیک ٹھاک، بس پوچھے نہیں۔ اگر آپ کا موڈ چوتھے نمبر پر ہے، یعنی نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں، بس زندگی گزار رہے ہوں، تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ آپ ہمیں میسج کریں اور صرف ایک لفظ لکھیں موڈ، اور ساتھ اپنا موڈ بتائیں۔ مثلاً موڈ زبردست ہے، یا موڈ آج باس نے دماغ خراب کر دیا، یا پھر موڈ تنخواہ کا انتظار ہے۔ میسج کرنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971، ٹائپ کیجیے، اپنا نام اسپیس دیجیے اور اپنے شہر کا نام لکھیے، پھر پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے۔ آئیے یہاں ایک خوبصورت سا سانگ شامل کرتے ہیں، کہیں مت چاہیے گا، کیونکہ سانگ کے بعد پروگرام مزید دلچسپ ہونے والا ہے۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1. بات چل رہی تھی, آپ کا آج کا موڈ کیسا ہے تو بتائیے گا.

اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو چند باتوں کا ضرور خیال کیجئے کہ خواہ مخواہ کی بحث و تکرار سے دور رہیں, لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیں, ماضی کی غلطیوں پر مت کڑھیں, کسی غلط رویے اور طنز کی پرواہ نہ کریں, دوسروں کے کام کے لیے اپنا کام ہرگز نہ چھوڑیں, لوگوں سے امپریس ہونا چھوڑ دیں, غیر ضروری خواہشات دل میں مت لائیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے.

اور اب جمعرات کی شام دن بھر کی مصروفیت کے بعد ذرا سکون کا وقت، کسی نے آج کام کیا ہوگا، کسی نے پڑھائی کی ہوگی، کسی نے سفر کیا ہوگا، کسی نے دکان کھولی ہوگی، کسی نے اسکول میں دن گزارا ہوگا، کسی نے گھر سنبھالا ہوگا، اور کسی نے پورا دن یہ سوچتے ہوئے گزارا ہوگا کہ آج جلدی سو جاؤں گا، پھر رات کو موبائل ہاتھ میں لے کر بس ایک ویڈیو اور وہ ایک ویڈیو صبح تک پہنچ جاتی ہے۔ زندگی میں بڑی بڑی خوشیاں اپنی جگہ، لیکن اصل مزہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں، بارش ہو اور چائے مل جائے، بغیر بتائے کسی دوست کا فون آ جائے، گھر پہنچے اور کھانا تیار ہو، کافی دن بعد کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو جائے، جیب میں پیسے کم ہوں لیکن دل مطمئن ہو، کسی کا اچھا میسج آ جائے، اور کبھی کبھی بس انسان سکون سے بیٹھ جائے اور دل کہے الحمدللہ زندگی بری نہیں ہے۔ تو آج اپنے ارد گرد میں موجود چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کیجیے۔ زندگی ہمیشہ بڑی کامیابیوں کا نام نہیں، کبھی کبھی ایک پرسکون شام بھی بہت بڑی نعمت۔

بہت محبت کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید آپ سب کو ایف ایم 97.0 ریڈیو فضا کی اس خوبصورت جمعرات کو. امید ہے آپ جہاں کے بھی خیریت سے ہوں گے, کوئی گھر میں بیٹھا ہے, کوئی دکان پر, کوئی گاڑی میں سفر کر رہا ہے, کوئی اپنے کام سے واپس آ رہا ہے, اور کوئی شاید اس وقت ہماری آواز سنتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں. تو جناب آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آج کی گفتگو ایسی ہوگی جس میں بات بھی ہوگی, گپ شپ بھی ہوگی, ہلکی سی مسکراہٹ بھی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی کریں گے جو ہماری اور ہمارے پیاروں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں, کیونکہ ریڈیو صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹا سا مسوڑا کسی بڑے نقصان سے آپ کو بچا سکتا ہے.

جائے. سب سے پہلے ان دوستوں سے بات جو اس وقت سڑک میں ہیں, اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو میری گزارش ہے ریڈیو سنتے رہیے لیکن اپنی نظریں سڑک سے نہ ہٹائیے, موبائل فون ہاتھ میں نہ لیں, میسج بعد میں پڑھا جا سکتا ہے, کال دو منٹ بعد بھی کی جا سکتی ہے, لیکن سڑک پر ایک لمحے کی غفلت بعض اوقات پوری زندگی بدل دیتی ہے. موٹر سائیکل والے دوست خاص طور پر ہیلمٹ ضرور پہنیں اور گاڑی چلانے والے سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں, یہ صرف قانون کی پابندی نہیں, یہ اپنی زندگی کی حفاظت ہے. اور آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں تو انہیں گاڑی میں کھڑا نہ ہونے دیں, دروازے کے ساتھ کھیلنے نہ دیں اور کوشش کریں کہ وہ مناسب طریقے سے بیٹھیں. یہاں ایک مختصر سے میوزک بریک لیتے ہیں, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

آہستہ آہستہ ہماری یہ خوبصورت شام آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں بڑے حادثات ہمیشہ بڑی غلطیوں سے نہیں ہوتے، کبھی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کافی ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ باندھیں. موٹر سائیکل پر ہیلمٹ، سڑک پر رفتار قابو میں، موبائل ڈرائیونگ کے دوران دور رکھیں، بچوں کو بنیادی حفاظتی اصول کی تعلیم دیں، گھر میں ایسا ماحول جہاں بچے بلا خوف اپنی بات کہہ سکیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت بڑی ہے. تو دوستو، آج کی جمعہ شام میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. میں ہوں حذیفہ حیدر، آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، جہاں گپ شپ بھی ہوتی ہے، موسیقی بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسی بات بھی ہوتی ہے جو ہمارے کام آ جائے. گھر سے نکلے تو احتیاط سے نکلیں، سڑک پر دوسروں کا خیال رکھیں، بچوں کو وقت دیں، ان کی بات سنیں، اپنے پیاروں کے احساس دلائیں کہ آپ کی حفاظت ہمارے لیے سب سے اہم ہے. اگلی نشست کے لیے بات کریں گے مختصر سے ایک میوزک بریک کے بعد. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ویلکم بیک. تو سامعین، وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور اب ہماری آج کی خوبصورت محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے زندگی کے کئی پہلوؤں پر بات کی. سڑک پر احتیاط، ٹریفک قوانین کی پابندی، بچوں کی حفاظت، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی آگاہی، گھر سے باہر نکلتے ہوئے احتیاط اور موبائل اور آن لائن دنیا میں ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں. مقصد صرف بات کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ہماری آج کی کوئی ایک بات اگر آپ کو یاد رہ جائے اور آپ اسے اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو شاید وہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کا سبب بن جائے. خاص طور پر ڈرائیونگ کرنے والے دوستوں سے پھر گزارش ہے، رفتار کم رکھیے، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال نہ کیجیے، اور سڑک پر صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کا بھی خیال رکھیے. اور والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ بچوں کو صرف ڈانٹ کر محفوظ نہیں بنایا جا سکتا، ان سے بات کیجیے، انہیں اعتماد دیجیے، انہیں اپنے جسم، اپنے حفاظت اور اپنے خطرناک صورتحال میں مدد مانگنے کے بارے میں عمر کے مطابق آگاہ کیجیے. اور بچوں کو یہ ضرور بتائیے اگر کوئی کبھی بھی آپ کو کوئی بات خوف زدہ کرے یا آپ کو غیر محفوظ محسوس ہو تو خاموش نہ رہیں، فوراً کسی قابل اعتماد بڑے کو بتائیں.

آخری پیغام یہ ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے جلدی میں اسے خطرے میں نہ ڈالیں۔ کسی کو سڑک پر راستہ دینا کمزوری نہیں، اچھے معاشرے کی علامت ہے۔ کسی بچے کی بات سن لینا وقت ضائع کرنا نہیں، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کسی کو احتیاط کا مشورہ دینا مداخلت نہیں، انسانیت ہے۔ اور اپنے پیاروں کو یہ احساس دلانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، شاید دنیا کی سب سے خوبصورت حفاظت ہے۔ آئیے ایک نرم دھن سنتے ہوئے اپنے پیغام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

DJ. TRK. DJ. TRK. DJ. TRK. دوستو اب اجازت کا وقت آ گیا ہے. آپ کے ساتھ ہی خوبصورت جمعرات کی شام گزارنا میرے لیے خوشی کی بات تھی. آپ نے ہمیں سنا, ہماری باتوں کو وقت دیا, ہمارے ساتھ جڑے رہے. اس محبت کا دل کی گہرائیوں سے بے حد شکریہ. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ سن رہے تھے FM 97.1 ریڈیو فضا. جاتے جاتے بس اتنا یاد رکھیے, احتیاط کیجیے, محفوظ رہیے, اپنے بچوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیے. خاص طور پر ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ڈرائیونگ کرنے والے دوستوں سے کہ رفتار کم رکھیے, سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال کیجیے. ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال نہ کیجیے اور سڑک پر صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کا بھی خیال رکھیے. اور والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچوں کو صرف ڈانٹ کر محفوظ نہیں بنایا جا سکتا, ان سے بات کیجیے, انہیں اعتماد دیجیے, انہیں اپنے جسم اپنی حفاظت اور خطرناک صورتحال میں مدد مانگنے کے بارے میں عمر کے مطابق آگاہ کیجیے. بچوں کو یہ ضرور بتائیے اگر کبھی کوئی بات آپ کو خوفزدہ کرے یا آپ کو غیر محفوظ محسوس ہو تو خاموش نہ رہیں, فوراً کسی بڑے کو یا قابل اعتماد شخص کو ضرور بتائیں.

سامعین اب واقعی وقت آ گیا ہے اس خوبصورت محفل کو یہیں سمیٹنے کا. آج آپ ہمارے ساتھ رہے اپنے شام کا قیمتی وقت ایف ایم 97.1 ریڈیو فضا کے نام کیا. اس محبت اور خلوص کے لیے دل سے شکریہ. آج کی گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ بات بھی ہو, آگاہی بھی ہو, اور کچھ ایسی باتیں بھی آپ تک پہنچیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں واقعی کام آ سکیں. جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیے, اپنی زندگی کی قدر کیجیے, سڑک پر احتیاط کیجیے, بچوں کا خیال رکھیے, اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی حفاظت اور عزت کا بھی خیال رکھیے. اور اگر آج کی ہماری گفتگو سے ایک بھی اچھی بات آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو یہ ہماری محفل کامیاب ہے. تو اسی خوبصورت احساس کے ساتھ میں آپ کا میزبان ہوں زیادہ فائدہ اجازت چاہوں گا آپ سے. آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. آپ کی محبت, آپ کی شرکت اور آپ کے اعتماد کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, محفوظ رہیے اور مسکراتے رہیے. اگلی ملاقات تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ریڈیو فضا کے ساتھ جڑے رہیے ایف ایم 97.1. DJ DRK.

0: لیجیے جناب، اجازت دیجیے اپنے میزبان عثمان خان کو پروگرام کے اختتام پہ شامل کہہ رہے ہیں جی اپنے تمام تر انکل اور آنٹیز کے نام. یہ خوبصورت سی پلے لسٹ 90s کے ٹریک ہیں اور کاشف کے موسٹ فیوریٹ ٹریکس ہیں. یہ کاشف ایسا کیوں؟
1: کیونکہ میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بھی 90s کی ہے.
0: اوکے، یعنی کہ آپ کو جب آپ پیدا ہوئے تبھی سے آپ گانے سن رہے ہیں؟
1: جی، 4-5 سال کی عمر سے یہ
0: جب سے سمجھ میں آنے لگے.
1: ہاں جی.
0: آل رائٹ جی، ہنسی مذاق اپنی جگہ پر، لیکن وقت اجازت آن پہنچا ہے. اس بات کے ساتھ تو اجازت دیجیے ہمیں. خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے گا جہاں پر پیار بٹ رہا ہے، اور باخدا وہاں پر پیار دے دیجیے گا جہاں پر پیار کی ضرورت ہے. زندگی اور سانس وفا کی تو کل آپ سے دوبارہ ہوگی، سیم ٹائم سیم پلیٹ فارم پہ پھر سے ملاقات. تب تک کے لیے
1: اجازت دیں آر جے کاشف سمیر اور آر جے عثمان خان کو.
0: Finally signing out, Allah nigeban.